tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelene og klare til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

Du show mower. Vi're online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

Mona Paula. Hon ein helt utrolig tonalig kvinne. Hon nekk på hjertet, hon nekk på gode sanger, hon skriver flest lønge av seg førskolen, og de innerlig. Og det virkelig døylig å høre henne synge og framføre. Og det gleder jeg meg å kunne vise for tikkene. Og ja, så tikkene øyre kunne være velsiktene vi som må nå sa tonalige høstmorgen klant tutsjo fra tutsjo til etter. Så vi sikker på at hendene utvarpet kjatt her ta høstdagen. Jeg halte jeg vi skulle høre og lære Tja Simono, som øyder Fylk mer høyme.

Hatt her var mitt landa Scarlet Pleasure, vi sendte noen Wide Awake. Og ja, som sagt, så tusk jeg henda 17-tøy mann, så røyne jeg alltid å spille ta nødgjeste, ta feskeste, ta fødeste av tonelodje fyrt her, kære lustere. Tøy at her i sommersendisene tja, mer her av FM8, så røyne jeg å gjøre alt fyrt tikkun. Hatt her var Wide Awake tja Scarlet Pleasure. Og nu får jeg høre Hall mitt simpel, tja Lamin og herr Annika, som lottok av Voxbotten Øysene, synger vi alene. Lamin, han kom ut vid når Nutjer utgave her fire, når Høldar utgave, og hun har jo klart seg øyelig vel at de skulle topples noen her fløyre av løvene av ja, Topholds Rush Danmark og Spotify og av P3-listen og Anna. Og ja, yeah. Fløyre sannsyn er gøyre av fløvene, men jeg halte særlig at... Hold mitt tempo, en av dem. Hold, go on.

0: Fletcher Tostam.
1: Visste du at Vensel har en plateverste? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverstegi teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að vít þær eina höldarlöshn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivöidari.
1: Komið nere og hóttu branda.
2: Hóttu brandan leitar eftir lærlingun, nei, ég meni lærlingun til móttökuna, kvötjum og meðstóna.
1: Kom við og verðum passi á okkar fantastiska og fytta tóimi. Sök á hóttu brandan til því meðfó.
2: Vi svítjast á hóttu brandan.
3: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpandi hund. Vi tava losjnum. Prusir 1255. En perfekt losj til tuin. Vi vil hava bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Vi legg tui på bilrøkt kurlavenshel.fo etla av telefon 35 45 30. Venshel bilrøkt.
4: Et du show mauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
5: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Det har vært her nødt vinter, siden vi samband ved gulutlokar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvandig alt i kjøtt. Gulutlokar. Tofta tjekk 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulutlokar, det best.

Skousehouse er nå stedet her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Skousehouse viser vi til fotball, håndball, darst, formel 1, kapprower og annan utrott av storskudja. Skousehouse, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi 8.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Vistu tú að vinsel hefra plátuversta, við umvælur öll bílmestir, Lackverkstæði tekur sér af tryggingarskjáfun, steinslóðum í rútum, lakkeringum og mengt annað. Og legg tói á lack.kurlavensel.fo eller á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Frá portalen, nútt løsninga bløyr nú á forsøgene. Støkk inn á portal.fo og søk öll þegar gæfa tilbúinu. Portal.info
3: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og fertar vi kipa til fyrja? Safari Transport, ta nastbest ikkje gott nok.
4: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
5: Strandamaling vil aldri kjøre, og vi hæsson bjør vi til 25% I avslaget av alle trever. Kom til trever fra
6: Strandamaling.
5: Et du show med vår? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
8: Ta vart her nødt vindøy og sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl og sværa sjølvandig alt I kjøtt. Gulutlugar. Tota check 2, du får tjejer till det, 0-0-0-0. Gullivalk är det bäst.
9: Klockan är 5, här är du inte av FM1.
10: Nøyskipan nevntes som sambart løkmannet skulle være sett I søgneste leg I juni I kjemannet enn. Hette vi dreier langere ut enn vanta, men vi det mye etter at nevnten sett I sommerskipan I Johansen løkmannet vi utvarpet. Det var mye løkmannet på fra at nøyskipan nevntes som ikke vil være virkelig siden løkningsvelde vil utskrive at du skulle være fullmann I juni. Fyrir år tok Ben Arabo fyrirbrande formøver I Nordkipanen nevnt seg urnevntene, og så igjen hever Sune Selfoss formøver startfellene, æsne tids I urnevntene. Løkmøver heldte fast om at nevnte skal være at Myrskjen og Tøyverløyt etter Føymon nevnte I rymmen av treet. De fyra som mannen nevnte I løtene og Merita Rasmussen, Herje Rekve, Gjørdes Gård Leilodøtter og Olva Kletskar Skær. Frøsja denne færne vik var frøstene søtja skola stjåra starve vid Løkmanna Breit ute 15 omsakner kom inn, og I fyra omsakner om færne kom 90 omsakner inn. Sagt vi etter Donaljons skola stjåra I omframt Løslo evne hever AHV I namsfrøyligere og fagligere menning, og hekkene at avtekka seg Løslo avbyrdene og I skolan vid Løkmanna Breit. Skola stjåren, som vi verer seg skolen var stavna over I 2008, hever sagt seg urstarve. Og I skolan vil Løkmanna Breit, og I en tveispår av skole, vera 366 nemgar fra 1. Til 19. Flokk, og I skolearen som byrjar nå. Det normera et trusett og fulltida størv som lærarar, det tvei vera skola stjåra størv, og til skola stjårans løslån. Starve verur at seta fra 1. September. Fyrir vanliga raksturinn var urslitið tja framtagsgrunnun eftir skatt fyrir og I fjör en vinningur upp að 20 miljónu krónur som sverar til að mjál eginpeningsavkast upp að 0,6%. Það sem við bústu frá að landskassalani upp að 8 miljónur som var omlagt til eigin ogn. Raksar úrslitir verð bænt nýjan fyrir teg 20% í egin peningsafkasti og í nefndin hefur sett sér fyrir. Og í fjöri afgjörði fyrir landstúri að það eftirverandi 38 miljónar í lánin til framtagsgrunnin skuldu umleggjast til egin pening. Þetta sér að úrslitir fyrir 2025 samla sæfur 84,1 miljón. Og í hessum sambandi verð en vítökubröyting gjörð fyrir framtagsgrunnin svo lesa stafest verð að framtag árinu 2025-2028 hefur tökar minst 38 miljónir krónur etter marknartreitun að sér úlöfur í smóar og mýjastára fyrirtökur fyrir undri hessun æsni og í verksetra félu og fyrirtökur sem eru nústánar etla núlega stána er. Framtag hefur orsendu 2025 parstapenning og í og etla lán til að það vótt til samanlagt 20 fyrirska fyrirtökur. Framtak gjörði 90 ólöf í 2 fjölu í fjör og hakka í kapitalin í einum fjöla og í framtak ójur. Herratrætt seldi framtak svo í parst og í farpei. Sölana farpei gaf við sölu eitt mýja lagast vel om að fyrir 20% om árið fyrir til 90 árið som framtak veri í fjölanum. Einn og framtak veri 184 miljoner vi årsenda i 2025 og fortsatt å vi i 124 miljoner. Løkreglant tauke om døvra løyde i kjær 5 bilførere fri og nekva ferie i Estrøydene. Tvær unge bilførere fink var en av kjelige byrjan og på sommerferien. Tar var tikkning fri av køyre avvika vist 119 kilometer landsvei og 44 kilometer i Bygton Øtje. Her omframtar en tidsin fri av køyre 44 kilometer om tøymann i Bygton Øtje og her blir lagt opp til 30 fra at de gav køyrekorten om. Tvær bilførere fink var en klipp i køyrekorten. Og første landslidsløygaren i fotballet, Samuel Johansen Chukwuti, skifter til Bundesliga i Østerrike. Landslidsmiveren Nurhavn fer fra SJK og Finland og teker godt fet fram av Østersløyene og fer til SV Reid i Østerrike Bundesliga. Og med det jo i det tar seg vi Samuel.
6: Samuel, du har finnet noe av sattmålet til dere vi tog. Hva er det for fel at du er ferdig til i Østerrike?
11: Takk for det. Til fella som som jeg står om sjoner om at ja, du er bedre og til et mye fella i Estrøy, vil jeg si.
6: Hva er en støy i fagbalten i Estrøy etter tøyner med ting til at det som du kjenner til her til?
11: Ja, nå kjenner jeg ikke alt for deg til Estrøyska fagbalt, men det alive i de skandinaviske landene vil jeg møte.
6: Yeah.
11: Danmark, Sverige, Norge, cirka her.
6: To Estland var venninger lever sammen med livfellene. Nekker spillere her som du kjenner fra fyrre av?
11: Nei, jeg kjenner ikke nekker spillere fra fyrre av, men det altså nekker gode legere som har spalt med en god fellow. Så det ikke nekker vanlige legere.
6: Og jeg kan ikke utfra at du selv var med at etter et sted sen opp etter at hun karriere lag.
11: Ja, 100%, 100%. Det er det kaller støy en vei i Færgrunnen og Finland, så jeg må jo ordentlig steppe opp hvis jeg må følge i og ta glemme til.
6: Du har haft oss indre troplagen vi i knæene og en av tog her vi er skilt. Hva ser vi tog?
11: Det går ikke vel. Jeg har spalt negativister i Finland og utan att haft trubbelager så jag vill säga det omkväll. Jag är klar att vi är vinnare vid just vad det är vanligt.
6: När är första landskapet du har tagit igång?
11: Landskapet börjar 1 august och så kvarar vi till halvan december så får det negativ fröjd där ta.
6: Så se bara till elden?
11: Ja, bara till elden i preseason.
10: Säger Samuel Chukwuti ur Estorugia. Han samman vid Lifelon och färden i Vänningarlevo till Kappenstad som börjar alltså i augustmånad. Brukar inte för välöjning omgås för föringar skulle börja sig ät och stövån vid Avbyrsing. Vissas kan ni ha så sampad i år, tillbygg vinst i mellan till att folk har mät och dräcka till tro samt år. Det är Sverige från Jakob Westergaard landstorsmannen till Samuel Petter i grund, tänkte man för Kjösterslöken. Han spurte om att han nere att köra föring om välöjning omgås där kunde fyra röka sig i stövån vid Avbyrsing, särskilt att också vid de mät. Fyrir er smalt vel fyrir við við jönn mæt fyrir tryggt, sig Jakob Vestergaard, men at lengt tøyar bil utan innflutning kan gjøre at grønnmeti og frukt færa mangla. Det er æsne avirska bøndunar som sannlukt hadde vært nøttir at omskipa som rakstur og slatra djagur. Det er området jeg legger dette av, sier landstorsmævren, og selv om tråter av avisen mætvøren, så tråter ikke vil jeg mæte, tog jo en kreppestøv og sjekkvøren okkara kove. Og bare lesende landstorsmævren vi mente av malen, i Sverre Bjørt Lind, Tinkvinn og Fyri Janarflasjen på nekra fyrspornegar. Hun spurte hvordan jeg var tøymer i seksualundervisning om arre for unge av min name fra Tjikkene, så jeg nødt til skipen var sett i verskutt for 1924. Hver er min om skoler og finnes en seksualundervisning fra Tjikkene her siden sørste tve årene, og hvordan jeg var nærmere over 50 av undervisningene. Og er atlandet ettermitt av skipene ved seksualundervisning av min name, og når kan en slik ettermitting vantast? Landstorsmæren bare lesende sverrer, og han tekur spurning 8-2 under øynene og sier til tveir høyelsefrøyngar som arbeider ved seksualkunning av min name og hava hessar eseveri i starve siden august 24. Avgjørt vær ætlu i fyrsta G skuld få seksualkunning og malier at ætlu i fyrsta G få tveir blokkar til samans. En blokkur tveir undervisninga tøymar av 45 minutter. Evnene seksualiteter, kjensløy, fyrirbyrging, mørk, porno, imesløyse, seksuell rattende og samtidig. Serbreddnare har finnst kunning vi som og evnen tidligere menningarstøye. Skolar 2025-60 nevngkallar 3G som løs finnst kunning om samtidig. Arbeider gjørst ætlom min om skolen i landen, tar imesko serbreddnare har finnst seksualkunning og som løs flokkane av Ischisnami i Klaksvøyk. Til den tredje spørningen sverrer landstorsmæveren av Tjekkni vi gjørt nekker ettermetingar i skolaren om 24-25. Her nævn kan vi kunne ettermeta undervisningsna vi ekken og norrån. Nekt er flest å gavosera gjelig gjør ettermetingar. Kipan vil ettermeta jaunan saman vi høysefrøyng noen som arbeider vi i sånn. Atlan er å få nævnganar ettermeta kanningsna, eller kunningsna, dans så kvart hun er liv og tidlig er fralæren etter hæsson. Og endamal vi utgavni av oknar yfirleiti og fiskirattandi i 2026 er at tritja tjöknum skikni og at folk få ein einfaldan hatt få yfirleiti yfir hverju samtök, felu etta personar og eia fiskförn i förska fiskflotanum og hvordan fiskirattandi er skipa og búitt. Oknar yfirleiti 2026 vissir hverju samtök, felu etta personar og eia fiskförn i förska fiskflotanum. Fiskerattende 2026 er at ivlid er fiskerattende til kjøførska fiskflådanon. Ivlid er en løsning er bygd opp i trimonstion. Og i kunnskjer er fiskerattende skip i balkar, temmerkjer kvot og fiskerlige balkar eller annars lea balkon. Fiskerattende vil ha lett til felo eller anstreklingar, og felo eller anstreklingar knyta rattende et fiskerføron. Til å være noe utenrutsk og fiskvinn eller fiskmalerøye som standa fire utgavene. Og i leden litt jo hjemme så inne til utenrutsk og fiskmalerøyene. Og så skal jeg minne av at det er oppe etter togjentene kommer Ar og Beck sentingen til sentingen om kapprøver. Og i dag kommer Taura Morrison og Bjørke Barardø til Nåtså av Gavist og Mivåksrørafela og UIF kapprøver av videoen i FM 8 raser om noen. Og for røsten fremme med det fjerde stevnet som er i Vestmanna leier det inn 4. juli. Petra Asbjørn Lervik verstor og Jan Herman Hansen vi verstor og serfrøyngård. Så det vekkere, låt til frukslåta Østninge, tror jeg 8 meter, som fraløyer minka nere, lydlåta vestre 5 meter om sekundet eller minne, skutja ved sølvklotten og en støkken elen, og i kveld små skutja og iverhøver torst. Per apart morgen lød til låta vestre lakkante i sunnan, minne 5 meter om sekundet, halv skutja og iverhøver torst, og hiten nuttjo til 14 sti. Hvis jeg var tøynt i øytternån, jeg skal øyne fra tæt min, og at noe til løskene har vært, så det kapprøret hentingen av Aro Beck, som av skrånne. Vit, Gunnar Johansen og Weber, at vi tøynt i morgen av middag.
12: Sona-appen har nægget til øde. Sona Plus har et løyde som det meira. Sona Plus. Et løyde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
3: Hefur du brug for skundflutninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bøyetøyna styttre.
2: Fra portalen nun, nuts løysingar bløyr nu og forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyne. Portal.fo
4: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

fester, goa løter og ena goa kalda Tja Scouse House visar vit fotball, hompa, dust, formula, kapprower og annan utsatt av storskutja. Scouse House, du utsatter i nekst stortligar sema vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi ofta

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun hørt hørva. Silverrødt, guldrødt, diamantrødt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 eller skriva til oppen av bilrødt-kullavensel.fo.
2: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband med guldklokker. Vi tror at det feien. Du kan eisen søtja urvalakara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
3: Klokkan Håkon Tjei. Her tuyende av FM 1.
4: Nøyskipan nevnte som sambart løkmannet skulle være sett i søgneste leie Joni Rikmanne enn. Hetta er drei langur út enn vanta, men við mýja eftir að nefndin sett úr sommarskipaðinni og hans að lögmaður við útvarpið. Það var mæja lögmaður búið frá hann að nússipaðna nefndin sem ekki við verið vissið síðan lögtinsvelið verið útskrifa að þú skuldi vera fullmann og júni. Fyrir ár tók Ben Arabo fyrirbrandi formaður í nússipaðna nefndin sér úr nefndinni og svo hann hefur sjónið selfast formaður starffélagann, æsni tíðsir úr nefndinni. Lagmaður heldur fast om að nefndin skal vera að miskinn og tói verið leit eftir fæmum nefndar grímin að træð. Þeir fyrir sem manna nefndinu lötni eru Merita Rasmussen, Herja Rekve, Jördis Gård Lailudötter og Ólva Kletskar Skær. Frösta denne farin og vik var frösten að sötja skjóla stjóra starfi við lagmanna breyt út 15 umsagnir komu inn og fyrra umsagnir umfernum komu 90 umsagnir inn. Sagt verið eftir Dónaljón skjóla stjóra í umframt Lösslu efni hefur áhuga í námsfrýljar og fagljar menning og hekni að aðtekka sér Lösslu aðbyrna og í skjólanum við lagmanna breyt. Skjóla stjórun sem við verið sér skjólan var stónafur í 2008 hefur sagt sér úrstarfi. Og í skjólanum við lagmanna breyt og ég en tvei spór af skjóli vera 336 nefngar frá fyrsta til 19. Flokk og í skjólarunum sem byrjar nú. Det og normera 3 og fulltíðar starf som lærarar til og tvei vera skjóla stjóra starf undir skjóla stjórans lauslón. Starfið verur að seta frá 1. September. Fyrir vanliga raksturinn var úrslitið tja framtagsgrunnun eftir skatt fyrir og í fjör en vinningur upp að 20 miljónir krónir som sverar til að mýjal eginpeningsafkast upp að 0,6%. Það sem við erum bústur frá að landskassalani upp að 38 miljónir som var omlagt til egin ogn. Raksar úrslitið var bótt nýjan fyrir tæ 20% nú í eginpeningsafkasti og í nefndin hefur sett sér fyrir. Og sjöru afgjörðu fyrir landstúri að það eftirverandi 38 miljónar í lanin til framtagsgrunnin skuldu umleggjast til egin penning. Þetta sér að úrslit fyrir 2025 samla sæfur 84,1 miljón. Og í hessum sambandi verða en vítöku bröyting tjörð fyrir framtagsgrunnin svo lesa stafest ver að framtag árinu 2025-2028 hefur tökkar minst 38 miljónir krónur eftir marsnar 13 að sér úlöfur í smóar og mýjastára fyrirtökur fyrir undri hessun æsni og í verksetra félu og fyrirtökur som eru nústánar eðlan nýlega stána er. Framtak hefði orsendu 2025 parstapenning og eðlan lán til að það vótt til samanlagt 20 fyrirska fyrirtökur. Framtak gjörði 90 ólu við 2 félag í fjör og hakka í kapitalin í einum félag og í framtak ójur. Herrasrætt seldi framtak svo í parst og í farpei. Sölana farpei gaf við sölu að mýja lágast vel om að fyrir 20% om árið fyrir til 90 árið som framtak verið í félagum. Einn og framtak verið 184 miljónir við orsenda í 2025 og fyrtjastöðan ján við að við 194 miljónum. Lögg Lagreglan tåk om døra leidt ikke var 5 bilførere fri og nek var ferie i Estrøydne. Tvær unge bilførere fink var en kjelig begynne på sommerferien. Tar var tikten fri av køyre avvika vist 119 kilometer landsvei og 44 kilometer i Bygton Øtje. Her omfrattar en tikten fri av køyre 44 kilometer om tøymann i Bygton Øtje og her blir lagt opp til 30 fra at de gav køyrekorten om. Tvær bilførere fink var en klipp i køyrekorten. Og første landslagsløygaren i fotballet, Samuel Johansen Chukwuti, skifter til Bundesliga i Østerrike. Landslagsmiver i Nordhavn fer fra SJK og Finland og teker godt fet fram av Østersløyene og fer til SVRid i Østerrike Bundesliga. Og midt er jo i det tåsa i evig Samuel.
5: Samuel, du har finnet noe av sattmålet til lukket vi tog. Hva er det for fel at du er ferdig til i Østerrike?
6: Takk for det. Til fella som som jag står om sjönner om att ja, du är bättre och till ett mia fella i Estrogi vill säga.
4: Kvarjon stoi är förbalt i Estrogi efter så när meeting till att som du känner till han här till.
6: Ja, nu känner jag inte allt för lite till Estrogi förfall men det är alla i vi till skandinaviska länderna vill ju mätt. Danmark, Sverige, Norge, cirka här.
4: To Estland var vänningar lever samman vid Lyfjell och någon är näkar spelare här som du känner från förra av?
6: Nej, jag känner inte näkar spelare från förra av, men det är ju alltså näkar goda läggare som har spelat med en gång fel av. Så det är inte näkar vanliga läggare.
4: Og jeg kan ikke utfra at du selv vet at heter et sti sen opp etter at hun karriereløy.
6: Ja, 100%, 100%. Det er det kaget støy en vei i Færgrunnen og Finland, så jeg må jo ordre steppe opp hvis jeg må følge i og ta gleden til.
4: Du har haft oss indre troplagen vi knæn og øyne at vi har skilt. Hva ser du til?
6: Det går vel. Jeg har spalt negativister i Finland och utan att haft troplagar så jag vill säga det omkväll. Jag är klar att vi är vinna vid just vad det är på vanen.
4: När är första landskapet i Södertjadegon?
6: Landskapet börjar 1 august och så kvarar vi till halvan december så får vi det när jag är fri där.
4: Så det är bara i elden?
6: Ja, bara i elden i pre-season.
4: Säger Samuel Chukwuti ur Österrike. Han är samman vid Lifelon och färden i Vänningarlevo till Kappenstad som börjar alltså i augustmånad. Brukar inte för vela en gång så föringar skulle börja sig ät och stövån vid Äupersing. Vissa ska ni ha så sampad i år, tillbygg vinst i mellan till att folk har mät och dräcka till tre samt år. Det är Sverige från Jakob Westergaard landstorsmannen till Samuel Petter i grund, tänk man för Kjöströmsflotchen. Han spurte om att han nere att köra föring om vela en gång så har kunnat fyrröka sig i stövån vid Äupersing, sälja till också vid de mät. Fajan är smalt väl fyra vi vill känna mät för tryggt, säger Jakob Westergaard. Men att längt tog bil utan inflottning kan göra att grönmete och frukt färra mankla. Det är östne avrska bönder där som sannolikt hade varit nötter att omkypa som rakstor och slatra djur. Det är ett område jag lägger detta av, säger landstorsmävren. Och kallt om tråter och avvis och mätvörun så är tråter inte vilja mäta. Tog jag en kreppestöv och käckvörun och kara koven. Og bare lesende landstorsmøver vi mente om alle, nå sverre Bjørt Lind, tingkvinn og fyrir januarflasjene på nekra fyrirspurningar. Hun spurte hvordan jeg var tøymer i seksualundervisning om arre for unge aminame fra Tjikne, så jeg nå ikke skipet han var sett i verskutt for 1924. Hver er minamskolar og finnes i seksualundervisning fra Tjikne, her ser sørst og tvei arne, og hvordan jeg var nemmer over 50 av undervisningene. Og er at han etter med skipene ved seksualundervisning av minamme, og når kan en slik etter mitting vattast. Landstorsmæren bare lesende sværer, og han teker sporene godt og tvei under øynene og sier til tvær høyelsefrøyngar som arbeider ved seksualkunning av minami, og her var hesser Eseveri i starve siden august 24. Avgjørs vær at alle i første G skulle få seksualkunning, og malier at alle i første G fått for blokkar til sammans. Og en blokkar er tvær undervisningstøymer av 45 minutter. Evnen er seksualiteter, kjenslov, fyrbyrking, mørk, porno, imensløse seksuell rettende og samtidig. Serbreddnere har finnet kunning vi som og evnen tidligere menningerstøye. Skolar 2025-60 nevnkaller 3G som løs finnet kunning om samtidig. Arbeider gjørst alle mine om skolen i landet, der imensk og serbreddnere har finnet seksualkunning og som løs flokkene er ikke snart i Klagsvig. Til den tredje spørningen sverar landstorsmjøverne Tjekkni vi gjørst nekker ettermetinger i skolen 24-25. Her nevn kan vi konto ettermeta undervisningene vi ekken og nåron. Nekt er flest å gavosere gjelig i her ettermetinger. Kipan vil ettermeta jaunan sammen vi høysefrøyng noen som arbeider vi er sånn. Atlan er å få nevngannere ettermeta kanningene, eller kunningene i dans, så kvart hun er liv og tidligere fralæren etter det sånn. Og enda mal vi utgavn av åknar iveliti og fiskerattende i 2026 at tritja tjøkkenen skikni og at folk får en einfaldan hatt får iveliti i hverje samtøk, felo eller personer og jeg fiskførn i førska fiskflottan og også fiskerattende nere kipa og boitt. Åknar iveliti 2026 viser hverje samtøk, felo eller personer og jeg fiskførn i førska fiskflottan. Fiskerattende 2026 at iveliti i fiskerattende til førska fiskflottan. Iveliti en løsning bygd opp i trimonstien. Og i kunnskjer fiskerattende skip i balkar, temmerkje kvot og fiskelige balkar eller annars leve balkon. Fiskerattende vil ha lett til felo eller anstreklingar, og felo eller anstreklingar knyta rattende et fiskeføron. Til å være noe utenrutsk og fiskvinn eller fiskmalerøye som standa fire utgavene. Og i leden litt jo heima så inne til utenrutsk og fiskmalerøye. Og så skal jeg minne at nå på dette tøyntene kommer R. O. Beck sentingen til sentingen om kapprøver. Og i dag kommer Taura Morrison og Bjørk Barardø til Nåsø og avgå hvis du er med vårt rørafela og UF kapprøver av videoen og i FM og etter raser om noen. Og for røysten fremme med det fjerde stevnet som er i Vestmanna leierdag 4. juli. Petra Asbjørn Lærvik verstor og Jan Herman Hansen vi verstor og serfrøyngård. Så det vekker en låt til frukslåta Østninger, tror jeg 8 meter, som fraløyer minka nere lydlåta Vestre 5 meter om sekund til et eller minne, skutja ved sølvklotten og en støkken elen, og i kveld små skutja og iverhøver torst. Perapart morgen lydlåta Vestre lakkante i sunnan, minne 5 meter om sekund til, halv skutja og iverhøver torst, og hiten nuttjå til 14 sti. Jeg ser vært for en nøytter noen, jeg skal innanfra til at minne at nå til løskene har vært, så det kapprøret hentingen av Aro Beck som av skrånne. Vidt, Gunnar Johansen og Ever, at vi tog inn den morgenen med det.

0: 100% dance og FM hit. Dance fra forsnån til det der.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Visste du at så gulig til gang bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til så gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd?
1: Vi tala løsning. Cruiser 1205. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.